0: 推广孝道，展现跨越宗教种族的大爱。2007年9月29日，慈济印尼分会首次承担大型音乐手语剧《父母恩重难报经》演绎。
1: Yang di atas pentas juga, yang di bawah pentas juga. Kita lihatnya sebentar, tapi mereka berlatihnya setengah mati. Saya rasa lagi tidur mimpi pun lagi pisaui bahasa isyarat tangan.
2: Nangis, haru. Saya mau pulang buru-buru cium ibu saya. Itu.
1: Soalnya bagi saya, senyuman mama itu sangat indah. Saya sangat berarti, buat saya sangat berarti banget.
0: 参与这场音乐手语剧演绎的全部都非专业演员，有中小学学生、志工及实业家。副执行长郭在元事业繁忙，但他特地拨空演绎佛陀，